0: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det er verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Nå er det hetebølger over store deler av Europa, men ikke i Trøndelag. I Storbritannia er det satt inn ny varmerekord, men sitt underlag er det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om at vi har blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt bland salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet. Men det er på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så er det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøs. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre om et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det er sant. Mer om det og landet Bahamas får du denne timen.

på smittens med pappa kilo.

escrito de a Game Boy. Kanskje har gjort noe galt.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge så er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det gir seg ikke i år. Det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så er det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det er varmere enn jeg synes er behagelig i hvert fall. Det var i går at de opplevde sin åttende dag så langt i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Og det ble målt foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader i byen Wisley i Surrey i Sør-England. En hetebølge til sjøs er i gang, advarte meteorologene i Met Office og viste til temperaturer i havoverflaten har nådd 18 grader i Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så er det slik at det er ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg i Røros. En halv minusgrad ble målt i Trøndelag natt til i går, og det er for andre gang denne måneden at det er målt minusgrader på Røros.

pollenvarslet starter denne gangen I nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men I svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene I Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gresspollen. Mens Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det samme gjelder Hordaland. Mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Når det gjelder Sørlandet så det moderat til kraftig spredning av gresspollen, og når det gjelder Østlandet så det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av salix. De første burotpollenkornene registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du allergisk mot burotpollen.

Det nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for trygg forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge det slik at promillegrensen på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter promillegrensen fortsatt 0,8. Det en ganske stor forskjell, som mange nå synes galt. Så vet du det.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150

Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og I Bodø det faktisk 17 grader I Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader I Sommerlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden I Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namskogen har 12,7 I Meldingsvatnet. Røros har 11 blank I Hundskinevika. Og I Trondheim så den eneste temperaturen på Yr. Det Kobberdammen med 16 grader. Håfjord har 14 grader I Kråkfjorden, så det bare å hoppe I det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Salat hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene har dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

Vi fremme ved TV-tipset, og det fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1. Etterfulgt av Andrea Bocelli som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld flere episoder fra 22.30. På NRK 3, Adils lillesøster Anisa visst ikke Pakistan likevel, undertitlen denne gangen. På TV 3 Plus det film klokka 21, Marauders.

Vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag I dag. Det var den dagen I 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det I Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser de som styrer. Det den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De blitt verdenskjente for å svømme ut I det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men I dag grisene en enorm turistattraksjon ifølge Wikipedia, og man kan bukke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

0: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

sann og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og denne helgen så blir det en historisk fotballkamp. Uansett hva som måtte bli utfallet, så Norge i kvartfinale i fotball-VM. Og når de skulle legge ut billetter til VM-festen på Frogner stadion i Oslo, så ble det utsolgt på sekunder, ifølge arrangøren. Dette vil alle være med på, og jeg håper at du er klar til en fest du også. Denne timen skal vi også snakke litt om at 22% oppgir at de har gjort noe konkret med sitt standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og det kronprinsesse Mette Marits lungesykdom og dekningen av det som årsaken. Og så skal vi starte juleforberedelsene. I hvert fall så det Teknisk museum som begynner å snakke om juleauksjon, og inntektene går til et godt formål. Mer om det denne timen, og fortsatt god sommer!

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen I juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp I 23 grader. I morgen det ventet gråvær og bare 20, litt finere I overmorgen. Ikke så fint som I dag, men likevel. I Midt-Norge så det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn I morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader I overmorgen, ifølge Yr. I Nord-Norge så det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Åpenheten fra kronprinsesse Mette Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Alexander Sikowski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjonen.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Anita og Anja. Begge varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang så det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen I 1867. Forfatter Marcel Proust I 1871 og komponist Karl Orff I 1895. Forfatter Alice Munro ble født I 1931 og skuespiller Karin Hawks I 1936. Johanne Marie Hansen Krone, maler, ble født I 1952. Og Paul Chaffee kom til verden I 1965, kjent politiker fra Stortinget.

da det vel på tide å begynne å tenke på jula? Ja, det jo juli måned. Og hva mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? De mener i hvert fall de som står bak juleauksjonen som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum i en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen i Oslo under fotball-VM? Og de som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning i juleauksjonen.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

ta med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. I Hammerfest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

0: meg.
1: Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld, når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det er jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke er så interessert i fotball, følger litt med nå. Og det er ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra med klokka 16.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

0: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Kristiansand. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Nå det hetebølger over store deler av Europa, men ikke i Trøndelag. I Storbritannia det satt inn ny varmerekord, men i Trøndelag det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om at vi har blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt bland salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet, men det på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøss. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre om et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det sant. Mer om det og landet Bahamas får du denne timen.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen I juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp I 23 grader. I morgen det ventet gråvær og bare 20, litt finere I overmorgen. Ikke så fint som I dag, men likevel. I Midt-Norge det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn I morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader I overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
1: Det gir seg ikke I år. Det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det varmere enn jeg synes behagelig I hvert fall. Det var I går at de opplevde sin åttende dag så langt I 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Og det ble målt foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader I byen Wisley I Surrey I Sør-England. En hetebølge til sjøs I gang, advarte meteorologene I Met Office og viste til temperaturer I havoverflaten har nådd 18 grader I Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så det slik at det ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg I Røros. En halv minusgrad ble målt I Trøndelag natt til I går, og det for andre gang denne måneden at det målt minusgrader på Røros.

Varslet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saliks og beskjeden spredning av gresspollen. Men Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saliks. Det samme gjelder Hordaland, mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saliks. Når det gjelder Sørlandet så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen, og når det gjelder Østlandet så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av saliks. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det er en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen er høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge er det slik at promillegrensen er på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter er promillegrensen fortsatt 0,8. Det er en ganske stor forskjell, som mange nå synes er galt. Så vet du det.

dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker i landet. Denne gangen starter vi i Nordland, hvor det 12,5 grader i vannet ved Hubenes i Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og i Bodø det faktisk 17 grader i Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader i Sommarlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sørarnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden i Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan har 12,7 i Meldingsvatnet. Røros har 11 blank i Hundskinevika. Og i Trondheim så den eneste temperaturen på Yr, det Kobberdammen med 16 grader. Håfjord har 14 grader i Kråkfjorden, så da det bare å hoppe i det og satse på at det blir varmt nok uansett.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Salat hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

Vi fremme ved TV-tipset, og det fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1. Etterfulgt av Andrea Bocelli som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld flere episoder fra 22.30. På NRK 3 Adils lillesøster Anisa visst ikke Pakistan likevel undertitlen denne gangen på TV 3 Plus det film klokka 21 Marauders

Vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det i Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser er de som styrer. Den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De er blitt verdenskjente for å svømme ut i det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det er uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene er at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men i dag er grisen en enorm turistattraksjon, ifølge Wikipedia, og man kan booke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

0: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

sann og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og denne helgen så blir det en historisk fotballkamp. Uansett hva som måtte bli utfallet, så Norge i kvartfinale i fotball-VM. Og når de skulle legge ut billetter til VM-festen på Frogner stadion i Oslo, så ble det utsolgt på sekunder, ifølge arrangøren. Dette vil alle være med på, og jeg håper at du er klar til en fest du også. Denne timen skal vi også snakke litt om at 22% oppgir at de har gjort noe konkret med sitt standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og det kronprinsesse Mette Marits lungesykdom og dekningen av det som årsaken. Og så skal vi starte juleforberedelsene. I hvert fall så det Teknisk museum som begynner å snakke om juleauksjon, og inntektene går til et godt formål. Mer om det denne timen, og fortsatt god sommer!

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. På den andre helgen I juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp I 23 grader. I morgen det ventet gråvær og bare 20, litt finere I overmorgen. Ikke så fint som I dag, men likevel. I Midt-Norge det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn I morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader I overmorgen, ifølge Yr. I Nord-Norge det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør I dag. For bestilling ringer du 613 35 150 eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Åpenheten fra kronprinsesse Mette Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Aleksandr Sikovski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjonen.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Anita og Anja. Begge varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang så det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen I 1867. Forfatter Marcel Proust I 1871 og komponist Carl Orff I 1895. Forfatter Alice Munro ble født I 1931 og skuespiller Karin Hawkes I 1936. Johanne Marie Hansen Krone, maler, ble født I 1952. Og Paul Chaffee kom til verden I 1965, kjent politiker fra Stortinget.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager,

da det vel på tide å begynne å tenke på jula? Ja, det jo jul I måned. Og hva mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? De mener I hvert fall de som står bak juleauksjonen som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum I en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen I Oslo under fotball-VM? Og de som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk Museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning. I juleauksjonen.

Om noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Kinotips denne gangen en skrekkfilm Evil Dead Burn Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå ifølge Filmweb Denne filmen inntar kinolærretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap Så hvis du liker slikt så sikkert Evil Dead Burn noe for deg Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling Etter å ha mistet ektemannen sin søker en kvinne trøst hos svigerfamilien I deres avsidesliggende hjem Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga I livet fortsatt gjelder, selv I døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det er jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke er så interessert i fotball følger litt med nå. Og det er ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra med klokka 16.

0: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsforalder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker.

0: Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra tule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen, der to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkubber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 10. juli, og I dag så det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det nemlig dere som har navnedag I dag. Det nasjonaldag for Bahamas, og da utfordringen. Hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul I midten, og så det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn, det noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår I England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret I den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke I Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han I 1844. Og der ute I underholdningens verden, I 1964 så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: En ganske fin dag for en god quiz, og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen, men ikke alle svar er rett, naturligvis. Vi får se. Vi har i alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd i dag var at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange er med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her er ledetråd nummer 2. Det er kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok, jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret ennå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så er det det som er utslagsgivende i denne quizen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tror vi har løst dette her, ja. Dagens quiz er stort sett der at vi har de fleste med på lag nå, på hvilket land vi er ute etter. Du skal allikevel få ledetråd nummer tre før vi går så langt at vi skal avsløre hva svaret er. Første ledetråd I denne quizen er at dagens land grenser mot fire europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Nummer to var at det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn det landet vi ute etter. Og det skulle åpenbart være nok for mange, og da har vi ledetråd nummer tre, og dette gjelder jo spesielt for dem som har en forkjærlighet eller kunnskap om flagg. Flagget til dagens land skal vi kalle det tilgivelig og lett å tegne. Jeg mener I hvert fall det, du trenger bare tre farver. Det sort, gult og rødt, og du skal kun tegne dem inn I striper, og så du der. Hvilket land vi ute etter I dag? Svaret kommer straks.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Det tre navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag, og det Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja opprinnelig russisk, en kjæleform av kvinnenavnet Anna, og Anita en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana, betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn I dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato I 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson, hun ble født I 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født I 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg. Norsk skuespillerinne, født I 1964.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner Jeg tenkte at det her måtte feires Så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl

0: Jeg har et svar å komme med I dagens quiz.
1: Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge. Men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da, tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det? I tillegg til Brygge, C-brygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.

0: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser I flytrafikken I Nord-Norge I dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut I havet, utfor bøyene og inn så den kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord.

Det på tide å starte dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette kan bli ganske spennende. Her handler det om å huske godt. Du skal klare å koble noe du vet noe om med et årstall, og det ikke sikkert de to ting nødvendigvis henger sammen. Og så advarselen gitt ved starten her. Det kommer tre ledetråder, så gi deg alle tre ledetrådene hvis du trenger det. Svaret kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og dette bare I fornøyelighetens tegn, så premier deg selv, som du selv ser best. Right. Skal vi se, ja, hvor går vi egentlig til å starte med her? Vet du hva? Jeg tenker vi starter, ja. Med 8. mars. For 8. mars dette året så ble den første internasjonale kvinnedagen kunngjort av FN. Det lenge siden? Det forholdsvis nylig, eller det veldig lenge siden kanskje? Ja, du får se da, hva du husker. Det første ledetråd I hvert fall. Lykke til!

0: Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Vi har klart å karre oss I gang med dagens quiz, og vi også på utkikk etter et årstall I dag. Skal vi se om det en melding I samme slengen? Det en bilde av en katt. Den var da søt. Fra... Ja, det står ikke hvem fra. Jo, det står det. Kristina har sendt den. Takk for bildet av katt Kristina. Jo, det var dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og den eneste ledetråden jeg kommet med så langt kunne være litt misvisende. For når var det egentlig den første internasjonale kvinnedagen var? Den ble kunngjort I hvert fall dette året av FN, og ligger den 8. mars hvert eneste år og har gjort det siden. Legg den til side, her kommer nemlig ledetråd nummer to, og vi skal til ferielandet Spania. Du har sikkert vært der, Barcelona eller Gran Canaria eller et av disse stedene. Og der var det slik at dette året så døde diktatoren Franco. Franco, ja. Han levde jo en stund. Hvor lenge? Juan Carlos ble utropt til konge samtidig.

En alldeles strålende dag for en quiz. Det førte I alle fall jeg når jeg stod opp I dag. Og vi har kommet sånn tålelig greit I gang også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Begge to I kategorien, ja, det kunne jo godt vært der, og det kunne vært der, og det kunne vært der. Litt sånn forskjellig. Den første var om kvinnedagen, den internasjonale kvinnedagen. Den aller første av dem ble kunngjort av FN den 8. Mars I det året vi ute etter. Og ledetråd nummer to var at den spanske diktatoren Franco døde dette året. Juan Carlos ble utropt til konge, og nå det jo generasjon 2 etter ham som sitter ved makten I Spania. Så kan det være en ekstra ledetråd om du vil. Og så tenker jeg vi snakker om haisommer ja, til slutt. Jaws heter den filmen på engelsk, haisommer på norsk. Og den ødela badeopplevelse for ganske mange, både da og siden. Hvilket år var det?

noen merkedager som faller på dagens dato også. Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller I andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så det plukk blåbærdagen. Ja. Det også drikk pina colada dagen. Det rom og kokosmelk og sånn ananasjus det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det kattungedagen I dag, og hvem synes vel ikke kattunger søte? Ja, så frem til vi ikke allergiske mot dem, selvfølgelig. Det dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det var dette årstallet da, I dagens quiz. Vi har gitt noen, ja, for å sitere Ole Jakob her, ordentlig dårlige ledetråder. Så takk for, du snakker fra levra, Ole Jakob, det ikke noen point å pakke dette inn. Men det var dårlige ledetråder, har jeg fått beskjed om I hvert fall fra flere her. Jeg jo ikke enig, jeg synes jo det beste med en god ledetråd at den kan misforstås. Den første var at kvinnedagen ble kunngjort til FN den 8. mars dette år. Diktatoren Franco døde, og Juan Carlos ble konge av Spania. Og så var det filmen Jaws, eller Haisommer om du vil, som dukket opp på kino, og ødela badopplevelser, både da og siden. Riktig årstall her I dag, det var 70-tallet, så de som har vært der I hvert fall på rett spor. Riktig årstall midt på 1975. Akkurat 50 år siden I år. Så der ser du. Jeg håper du fikk det til. Hvis du ikke gjorde, så har du muligheten til å delta I en quiz til, som kommer om et øyeblikk.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne hette den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her, den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også heter A Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles! Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney da den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.

Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff, inntraff. Men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil, skulle til stranden rett og slett. Og der ble hun bedt om å dekke seg til, fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda. Og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenceren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig, det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt, hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forstod at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom forholdsvis, overbevisende egentlig. Og hvem skal de møte? Ja, men det blir avgjort på en kamp i kveld. Og den spilles da mellom Spania og Belgia, starter klokka 21 og vises på TV2. Håper det går veien for det beste laget, og måtte det beste laget vinne selvfølgelig. Hva er drømmefinalen i ditt scenario? Jeg tenker Norge-Argentina, jeg har ikke lyst til å møte Frankrike i finalen, men Norge-Argentina hadde vært litt artig. Subsidiært Norge-Spania hadde også vært litt morsomt. Og at vi vant det hele selvfølgelig, kjørte en ordentlig sånn klæbo på VM, det hadde vært stas. Tenker nok at det ikke går sånn, men jeg skal glede meg uansett over all fremgang. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier god helg, og vi høres igjen på mandag.

Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet.

0: Nødt for kjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det fredag, endelig det fredag, straks helgen her, og jeg håper at du nyter sommeren så langt. Sommeren liksom, det jo den årstida hvor alle virker til å kose seg mest, og så det ikke alle som klarer det. Og kanskje blir man også ekstra trykket ned av at alle andre har det så bra. Men husk på, det kommer lysere tider, og det kommer til å gå bra. Jeg skal sitte her og sørge for at dagen din blir bra en stund fremover, så jeg håper at du har lyst til å være med. Hanne heter jeg.

Ifølge kalenderen som vi følger, så det 10. juli I dag, og et tilbakeblikk på historia fra dagens dato viser at 10. juli I 1880, så var det USA der det ble tatt patent på en dressjakke med innebygget oppblåsbar redningsvest, og formålet med jakka var jo at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs, for da pynta man seg når man skulle spise middag. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini kanskje hørt før, og 16 år gamle Brian Hyland laget hitten, og den gikk inn på Billboard-listen I USA på denne dagen I 1960. God gammel klassiker med andre ord. Vi kan også ta med at Millie Bush, Amerikas første hund, ble millionær da inntektene fra hennes bok om en hunds liv I det hvite hus nådde 1,1 millioner dollar på denne dagen I 1991. Og Millie ga pengene til førstedama Barbara Bush sitt litterære

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

Har du gjort svenska da? Det en mulig måte å bruke uttrykket på. Det å gjøre svenske av seg, det et eldre uttrykk som betyr å utebli eller å forsvinne. Og det blei særlig brukt da i unionstida om folk som dro over til Sverige for å slå seg ned der. En annen mulig forklaring på uttrykket det tyske svansen, det å skulke eller drive omkring, som ligger til grunn gjengitt I å svense, eller deretter da, å svenske. Et lignende uttrykk finnes også på spansk, der betyr det late utenforstående. Så det å gjøre svenske av seg ikke nødvendigvis en bra ting, men det kunne ha vært mye verre da, det å forsvinne eller å utebli jo liksom bare å trykke kommer ikke på Facebook, så har du gjort svenske av deg. Enkelt og greit.

Nå vet jeg ikke om det sjukt mange som interesserer seg for treningstema på fredag, men jeg tenker fredag og helg jo bedre dager enn noen egentlig til å være litt mer aktiv. Og dersom man tenker på å være aktiv, men sliter litt med hva man skal finne på for å klare å opprettholde rutine og regelmessighet på treninga si, så kan det hende at forskere har et lite tips til deg.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Forskere har sett litt nærmere på de som trener, og finner ut at folk som på gruppetrening, de trener mest regelmessig av de som trener, og det flere ting som gjør at folk på gruppetrening koser seg litt ekstra mye med aktiviteten. Man får økt trivsel og glede under og etter selve treningsøkten når man sammen med andre. Gruppetrening kan også bidra til å redusere stress I hverdagen og risikoen for depresjon, og så gir det motivasjon til å fortsette å trene da. Og det jo en ting at man klarer å være en god instruktør og få med seg deltakerne. Musikken med og hjelper selvfølgelig. Har man riktig musikk så påvirker det humøret og stå på viljen. I tillegg så det at du ikke må tenke ut selv hva du skal gjøre. Du har noen som hele tiden forteller hva du skal gjøre. Og ikke minst så det jo muligheter for at man får litt ros for det man holder på med også når man på gruppetrening og instruktøren ser

sett litt på hva forskerne har kommet fram til når det gjelder gruppetrening, som de anser for å være den aktiviteten vi gjør som gjør at vi holder kontinuiteten I treninga, det at vi stadig kommer tilbake og sånn, og sett litt på hvorfor det slik. Forskninga viser også at det å trene sammen gjør at vi yter mer når vi først på treninga, man presterer bedre og får også mer ut av treningsøkta, som gjør at man blir mer happy etterpå og har lyst til å prøve igjen da. Så har du ikke prøvd gruppetrening, så kan det jo være verdt det.

Før I tida så var det populært å ha ettermiddagsluren. Nå det litt sånn, man har ikke noe fast tid, og man kaller det bare power naps. Og det ikke så dumt det, det en liten undervurdert greie, for forskning fra Paris Brain Institute viser at akkurat I det du holder på å sovne, I den tåkete overgangsfasen mellom våken og dyp søvn, så bobler hjernen over med kreative koblinger. Folk som fikk slumre I testene deres, de løste tre ganger så mange matteproblemer som dem som ble værende våkne, altså trengte ikke kalkulator, trengte pute der altså. Forskere ved MIT og Harvard har tatt dette enda lenger. De mener at du kan styre drømmene dine med et lite trikk som kaller Targeted Dream Incubation, som høres fancy ut, men som egentlig bare handler om å tenke på et problem som du har lyst til å løse før du sovner, og når du våkner igjen, boom, så ligger kanskje løsningen klar som et nykokt, perfekt egg foran deg.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

Det kan jo hende det din dag I dag, hvis du blir et år eldre. Gratulerer med dagen I tilfelle. Hvis du har bursdag, du kan jo feire den med yngste datteren til Victoria David Beckham, for eksempel. Harper har bursdag I dag. Det har også Ada Hegerberg, verdens beste kvinnelige fotballspiller der, fra 2015 I hvert fall. Vi har Jessica Simpson som har bursdag I dag. Adrian Grenier, som blant annet spilte I Entourage. Og så har vi Sofia Vergara, kjent fra Modern Family, som har bursdag I dag. Gratulerer!

Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paragraf

Glider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

allerede halvveis gjennom denne fredagen her. Jeg håper at du koser deg litt grann. Hvis du ikke var i toppform fra start, så håper jeg at det har lettet litt grann nå. Hvis ikke, så fortsetter jeg å prøve enda mer, så det bare å bli med videre. Jeg har ingen planer om å gi opp, fordi jeg synes at du et nydelig selskap, så derfor så håper jeg at du har lyst til å henge med meg videre utover denne fredagen også. Litt sånn myndigere her nå, merket jeg, var langt mellom pustene, men jeg skal ta det litt mer med ro også, sånn at jeg i hvert fall ikke stresser opp noen denne fredagen her.

Vi må ta for oss noen merkedager for dagen. 10. juli ikke tråkk på bia-dagen. Det jo dumt på flere nivå. For det første gjør det vondt å bli stukket selv. Og tenk på den stakkars bien da, den må jo klare seg den også. Ikke spør meg hvordan dette her ble en merkedag, men I dag I hvert fall ta med favorittbamsen på piknikdagen ifølge kalenderen. Og så det en mer sommerlig sort av pina colada-dagen. Passer jo perfekt. Gjør det ikke det? Det ja, det muligheter for å gjøre den alkoholfri også sikkert. Til slutt så det dagen for å plukke blåbær I dag. Jeg vet ikke om det har kommet rikelig med blåbær overalt enda. Jeg har ikke vært ute og sjekket. Men kanskje det på tide å gå og ta seg en titt hvis man ikke har gjort det enda. Hvis det flere som meg som ikke har sjekket status. Og det kjedelig å komme for sent også hvis alt plutselig plukket rundt omkring. Så det viktig å finne disse plassene som ingen andre går da, vet du.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og Iguru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Hipp hurra for Anita, Anja og Amina. Navnedagen I dag. Det det bare å feire på den måten du måtte ønske deg selv. Og kjenner du noen som heter Anita, Anja og Amina, så husk på dem da, og gratulerer dem med navnedagen også. Det gjerne fra meg også. Vi tar med oss ordet for dagen som hentet fra tv-serien Kongsvik videregående. Og der var det en av karakterene som sa... Fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

Det tyske forskere som går ut og advarer, og det kan jo være greit å vite dersom du skal på flytur I løpet av sommeren. Det inntaket av alkohol som skjer ombord på flyet, og det handler om søvn. For passasjerer og mannskap bør informeres om potensielle risikoer, og det kan være fordelaktig å vurdere en endring I regelverket for å begrense tilgangen på alkoholholdige drikkevarer ombord på fly, sier forskerne. Men det jo ofte sånn da, at man må starte selv, og da kan det være greit og at alle vet at det en farlig kombinasjon, det å innta alkohol og sove på flyet. I marsjhøyde så kan kabintrykket bidra til lavere oksygenmettning I blodet, og ettersom lufttrykket reduseres og avtas også mengden oksygen en person inhalerer I hvert pust, og det ikke nødvendigvis en god kombinasjon sammen med sovende alkoholholdige passasjerer.

Jeg kom med deilige nyheter på en fredag, eller det vil si, om den enestående deilig, jeg litt usikker på, for det krever kanskje litt grann å oppnå det som nyheten på en måte kommer med. Men hvis vi hadde levd I en verden hvor nyheten på en måte allerede hadde spredt seg og blitt gjennomført, da kunne det ha vært ganske deilig for ganske mange, vil jeg tro. Ja, hva jeg snakker om, det uklart, men du skal få finne ut av det nå snart.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Har du noen gang sittet med den følelsen at du liksom burde gjort noe med livet ditt? At du burde ha gjort et eller annet banebrytende? Eller kanskje at du skulle ha blitt TikTok-kjendis? At du burde liksom ha fått til noe? I hvert fall fått en sekser I alle fag? Eller bli den første vennegjengen som kjøpte leilighet? Hva vet vel jeg? Men ofte så sitter vi og tenker slike ting. Og det faktisk et eller annet helt nydelig med å bare være gjennomsnittlig. Helt vanlig, ikke først til noe, ikke best I noe, men ikke dårlig heller. Bare sånn midt på tre, helt ok. Og det en grunn til at gjennomsnittet på en måte de fleste av oss også. Det å liksom bare være fornøyd med å være en del av gjennomsnittet, det skal ikke være så gærent det. Da man liksom, da har man muligheten til å puste og være til stede og faktisk leve lite grann og være fornøyd med det. Ja, hvis man klarer å være fornøyd med det.

Det som gjør livet bra ikke nødvendigvis likes, full lommebok eller toppkarakterer, men det å ha folk rundt deg som får deg til å le, det å ligge på sofaen og se en serie som man kan kose seg med, eller det å bare vise omtanke med de folka rundt seg, familien, det helt nydelig det. Så hvis du sitter med følelsen at du ikke har fått det nok, så bør du bare tenke at det helt perfekt å være gjennomsnittlig egentlig.

Hastverk er lastverk, det noe som heter. Jeg tenker også at det dumt med for mye hast. Da går ting gærent, og ting går skjeis, og man må gjøre ting flere ganger, og det gir jo bare mer jobb, så da like greit å ta seg tid, gi puste med magen og gjøre ting ordentlig første gangen. En ting av gangen var det en venninne som sa til meg her om dagen, og det skal jeg tenke litt mer på I livet generelt. Et steg av gangen, en ting av gangen. Hastverk lastverk. Vi skal ha pause. Det dit jeg på vei, og det derfor jeg driver og surrer og går I et spor nå, for å liksom få deg ut av den her stresszona og inn I denne pust med magansona. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta I dag, så skal det handle om språk. For det seks offisielle språk I FN som brukes, og de engelsk, fransk, arabisk, kinesisk, russisk og spansk.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

håper virkelig at du har kost deg her med smått og stort det som har blitt pratet om, stemningen generelt. Nå det virkelig på tide å ta helg her. Vi har kommet dit hvertfall, for min del så har det blitt helg. For deg det kanskje ferie, eller helg, eller kanskje det står igjen bitt lite grann før helgen kommer. Kanskje har du jobb helg. Uansett så håper jeg at du koser deg masse med det du skal I løpet av de neste dagene, så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en

en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det nemlig dere som har navnedag i dag. Det nasjonaldag for Bahamas, og da utfordringen: hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn, det noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964, så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.
1: Jeg tror vi har løst dette her, ja. Dagens quiz er stort sett der at vi har de fleste med på lag nå, på hvilket land vi er ute etter. Du skal allikevel få ledetråd nummer 3 før vi går så langt at vi skal avsløre hva svaret er. Første ledetråd i denne quizen er at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Nummer 2 var at det er kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn det landet vi er ute etter. Og det skulle åpenbart være nok for mange, og da har vi ledetråd nummer 3, og dette gjelder jo spesielt for dem som har en forkjærlighet eller kunnskap om flagg. Flagget til dagens land er, skal vi kalle det, tilgivelig og lett å tegne. Jeg mener i hvert fall det, du trenger bare 3 farver. Det er sort, gult og rødt, og du skal kun tegne dem inn i striper, og så er du der. Hvilket land er vi ute etter i dag? Svaret kommer straks.

Det er tre navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag, og det Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja opprinnelig russisk, en kjeleform av kvinnenavnet Anna, og Anita en spansk og italiensk versjon av Anna eller Ana. Betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn I dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato I 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson. Hun ble født I 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født I 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født I 1964.

Jeg har et svar å komme med I dagens quiz. Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge, men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da, tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det? I tillegg til Brygge, C-brygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavla åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.

EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Jan Andersen, og jeg gir alt jeg har. Så når presten ber for en utslitt arbeidskar,

Det på tide å starte dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette kan bli ganske spennende. Her handler det om å huske godt. Du skal klare å koble noe du vet noe om med et årstall, og det ikke sikkert de to ting nødvendigvis henger sammen. Og så advarselen gitt ved starten her. Det kommer tre ledetråder, så gi deg alle tre ledetrådene hvis du trenger det. Svaret kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og dette bare I fornøyelighetens tegn, så premier deg selv, som du selv ser best. Right. Skal vi se, ja, hvor går vi egentlig til å starte med her? Vet du hva, jeg tenker vi starter, ja. Med 8. mars. For 8. mars dette året så ble den første internasjonale kvinnedagen kunngjort av FN. Det lenge siden? Det forholdsvis nylig, eller det veldig lenge siden kanskje? Ja, du får se da, hva du husker. Det første ledetråd I hvert fall. Lykke til!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi har klart å karre oss I gang med dagens quiz, og vi også på utkikk etter et årstall I dag. Skal vi se om det kommer en melding I sammenslengen? Det en bilde av en katt. Den var da søt. Fra... Ja, det står ikke hvem fra. Jo, det står det. Kristina har sendt den. Takk for bildet av katt, Kristina. Jo, det var dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og den eneste ledetråden jeg har kommet med så langt kunne være litt misvisende. For når var det egentlig den første internasjonale kvinnedagen var? Den ble kunngjort I hvert fall dette året av FN, og ligger den 8. mars hvert eneste år og har gjort det siden. Legg den til side, her kommer nemlig ledetråd nummer to, og vi skal til ferielandet Spania. Du har sikkert vært der, Barcelona eller Gran Canaria eller et av disse stedene. Og der var det slik at dette året så døde diktatoren Franco. Franco, ja. Han levde jo en stund. Hvor lenge? Juan Carlos ble utropt til konge samtidig.

En alldeles strålende dag for en quiz. Det førte I alle fall jeg når jeg stod opp I dag. Og vi har kommet sånn tålelig greit I gang også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Begge to I kategorien, ja, det kunne jo godt vært der, og det kunne vært der, og det kunne vært der. Litt sånn forskjellig. Den første var om kvinnedagen, den internasjonale kvinnedagen. Den aller første av dem ble kunngjort av FN den 8. mars I det året vi ute etter. Og ledetråd nummer to var at den spanske diktatoren Franco døde dette året. Juan Carlos ble utropt til konge, og nå det jo generasjon 2 etter ham som sitter ved makten I Spania. Så kan det være en ekstra ledetråd om du vil. Og så tenker jeg vi snakker om haisommer ja, til slutt. Jaws heter den filmen på engelsk, haisommer på norsk. Og den ødela badeopplevelse for ganske mange, både da og siden. Hvilket år var det?

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

Er det noen merkedager som faller på dagens dato også? Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller I andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så det plukk blåbærdagen. Ja. Det også drikk pina colada dagen. Det rom og kokosmelk og sånn ananasjus det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det kattungedagen I dag, og hvem synes vel ikke kattunger søte? Ja, så frem til vi ikke allergiske mot dem, selvfølgelig. Det dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

Det var dette årstallet da, i dagens quiz. Vi har gitt noen, ja, for å sitere, Ole Jakob her, ordentlig dårlige ledetråder. Så takk for... Du snakker fra Levra, Ole Jakob. Det ikke noe point å pakke dette inn. Men det var dårlige ledetråder, har jeg fått beskjed om, i hvert fall fra flere her. Jeg jo ikke enig. Jeg synes jo det beste med en god ledetråd at den kan misforstås. Den første var at kvinnedagen ble kunngjort av FN den 8. mars dette år. Diktatoren Franco døde, og Juan Carlos ble konge av Spania. Og så var det filmen Jaws, eller Haisommer om du vil, som dukket opp på kino og ødela badeopplevelser, både da og siden. Riktig årstall her i dag, det var 70-tallet, så de som har vært der, i hvert fall på rett spor. Riktig årstall midt på 1975. Akkurat 50 år siden i år. Så der ser du. Jeg håper du fikk det til. Hvis du ikke gjorde, så har du muligheten til å delta i en quiz til, som kommer om et øyeblikk.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom forholdsvis, overbevisende egentlig. Og hvem skal de møte? Ja, men det blir avgjort på en kamp i kveld. Og den spilles da mellom Spania og Belgia, starter klokka 21 og vises på TV2. Håper det går veien for det beste laget, og måtte det beste laget vinne selvfølgelig. Hva er drømmefinalen i ditt scenario? Jeg tenker Norge-Argentina, jeg har ikke lyst til å møte Frankrike i finalen, men Norge-Argentina hadde vært litt artig. Subsidiært Norge-Spania hadde også vært litt morsomt. Og at vi vant det hele selvfølgelig. Kjørte en ordentlig sånn klæbo på VM, det hadde vært stas. Tenker nok at det ikke går sånn, men jeg skal glede meg uansett over all fremgang. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier god helg, og vi høres igjen på mandag.

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det er fredag, endelig det fredag, straks helgen her, og jeg håper at du nyter sommeren så langt. Sommeren liksom, det jo den årstida hvor alle virker til å kose seg mest, og så det ikke alle som klarer det. Og kanskje blir man også ekstra trykket ned av at alle andre har det så bra. Men husk på, det kommer lysere tider, og det kommer til å gå bra. Jeg skal sitte her og sørge for at dagen din blir bra en stund fremover, så jeg håper at du har lyst til å være med. Hanne heter jeg.

Ifølge kalenderen som vi følger, så det 10. juli I dag, og et tilbakeblikk på historia fra dagens dato viser at 10. juli I 1880 så var det USA der det ble tatt patent på en dressjakke med innebygget oppblåsbar redningsvest, og formålet med jakka var jo at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs. For da pynta man seg når man skulle spise middag. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini kanskje hørt før, og 16 år gamle Brian Hyland laget hitten, og den gikk inn på Billboard-listen I USA på denne dagen I 1960. God gammel klassiker med andre ord. Vi kan også ta med at Millie Bush, Amerikas første hund, ble millionær da inntektene fra hennes bok om en hunds liv I det hvite hus nådde 1,1 millioner dollar på denne dagen I 1991. Og Millie ga pengene til førstedama Barbara Bush sitt litterære fond.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

Har du gjort svenska da? Det en mulig måte å bruke uttrykket på. Det å gjøre svenske av seg, det et eldre uttrykk som betyr å utebli eller å forsvinne. Og det blei særlig brukt da i unionstida om folk som dro over til Sverige for å slå seg ned der. En annen mulig forklaring på uttrykket det tyske svansen, det å skulke eller drive omkring, som ligger til grunn gjengitt I å svense, eller deretter da, å svenske. Et lignende uttrykk finnes også på spansk, der betyr det late utenforstående. Så det å gjøre svenske av seg ikke nødvendigvis en bra ting, men det kunne ha vært mye verre da, det å forsvinne eller å utebli jo liksom bare å trykke kommer ikke på Facebook, så har du gjort svenske av deg. Enkelt og greit.

Nå vet jeg ikke om det sjukt mange som interesserer seg for treningstema på fredag, men jeg tenker fredag og helg jo bedre dager enn noen egentlig til å være litt mer aktiv. Og dersom man tenker på å være aktiv, men sliter litt med hva man skal finne på for å klare å opprettholde rutine og regelmessighet på treninga si, så kan det hende at forskere har et lite tips til deg.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Forskere har sett litt nærmere på de som trener, og finner ut at folk som på gruppetrening, de trener mest regelmessig av de som trener, og det flere ting som gjør at folk på gruppetrening koser seg litt ekstra mye med aktiviteten. Man får økt trivsel og glede under og etter selve treningsøkten når man sammen med andre. Gruppetrening kan også bidra til å redusere stress I hverdagen og risikoen for depresjon, og så gir det motivasjon til å fortsette å trene da. Og det jo en ting at man klarer å være en god instruktør og få med seg deltakerne. Musikken med og hjelper selvfølgelig. Har man riktig musikk, så påvirker det humøret og stå på viljen. I tillegg så det at du ikke må tenke ut selv hva du skal gjøre. Du har noen som hele tiden forteller hva du skal gjøre. Og ikke minst så det jo muligheter for at man får litt ros for det man holder på med også når man på gruppetrening og instruktøren ser det.

Vi har jo sett litt på hva forskerne har kommet fram til når det gjelder gruppetrening, som de anser for å være den aktiviteten vi gjør som gjør at vi holder kontinuiteten I treninga, det at vi stadig kommer tilbake og sånn, og sett litt på hvorfor det slik. Forskninga viser også at det å trene sammen gjør at vi yter mer når vi først på treninga, man presterer bedre og får også mer ut av treningsøkta, som gjør at man blir mer happy etterpå og har lyst til å prøve igjen da. Så har du ikke prøvd gruppetrening, så kan det jo være verdt det. No,

Før I tida så var det populært å ha ettermiddagsluren. Nå det litt sånn, man har ikke noe fast tid, og man kaller det bare power naps. Og det ikke så dumt det, det en liten undervurdert greie, for forskning fra Paris Brain Institute viser at akkurat I det du holder på å sovne, I den tåkete overgangsfasen mellom våken og dyp søvn, så bobler hjernen over med kreative koblinger. Folk som fikk slumre I testene deres, de løste tre ganger så mange matteproblemer som dem som ble værende våkne, altså trengte ikke kalkulator, trengte pute der altså. Forskere ved MIT og Harvard har tatt dette enda lenger. De mener at du kan styre drømmene dine med et lite trikk som kaller Targeted Dream Incubation, som høres fancy ut, men som egentlig bare handler om å tenke på et problem som du har lyst til å løse før du sovner, og når du våkner igjen, boom, så ligger kanskje løsningen klar som et nykokt, perfekt egg foran deg.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

fra 2015 I hvert fall. Vi har Jessica Simpson som har bursdag I dag, Adrian Grenier som blant annet spilte I Entourage, og så har vi Sofia Vergara kjent fra Modern Family som har bursdag I dag. Gratulerer!

Allerede halvveis gjennom denne fredagen her. Jeg håper at du koser deg litt grann. Hvis du ikke var i toppform fra start, så håper jeg at det har lettet litt grann nå. Hvis ikke, så fortsetter jeg å prøve enda mer, så det bare å bli med videre. Jeg har ingen planer om å gi opp, fordi jeg synes at du et nydelig selskap, så derfor så håper jeg at du har lyst til å henge med meg videre utover denne fredagen også. Litt sånn myndigere her nå, merket jeg, var langt mellom pustene, men jeg skal ta det litt mer med ro også, sånn at jeg i hvert fall ikke stresser opp noen denne fredagen her.

Vi må ta for oss noen merkedager for dagen. 10. juli ikke tråkk på bia-dagen. Det jo dumt på flere nivå. For det første gjør det vondt å bli stukket selv. Og tenk på den stakkars bien da, den må jo klare seg den også. Ikke spør meg hvordan dette her ble en merkedag, men I dag I hvert fall ta med favorittbamsen på piknikdagen ifølge kalenderen. Og så det en mer sommerlig sort av pina colada-dagen. Passer jo perfekt. Gjør det ikke det? Det ja, det muligheter for å gjøre den alkoholfri også sikkert. Til slutt så det dagen for å plukke blåbær I dag. Jeg vet ikke om det har kommet rikelig med blåbær overalt enda. Jeg har ikke vært ute og sjekket. Men kanskje det på tide å gå og ta seg en titt hvis man ikke har gjort det enda. Hvis det flere som meg som ikke har sjekket status. Og det kjedelig å komme for sent også hvis alt plutselig plukket rundt omkring. Så det viktig å finne disse plassene som ingen andre går da, vet du.

Hipp hurra for Anita, Anja og Amina. Navnedagen i dag. Det det bare å feire på den måten du måtte ønske deg selv. Og kjenner du noen som heter Anita, Anja og Amina, så husk på dem da, og gratulerer dem med navnedagen også. Det gjerne fra meg også. Vi tar med oss ord for dagen som hentet fra tv-serien Kongsvik videregående. Og der var det en av karakterene som sa, fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

presenter. På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Det tyske forskere som går ut og advarer, og det kan jo være greit å vite dersom du skal på flytur I løpet av sommeren. Det inntaket av alkohol som skjer ombord på flyet, og det handler om søvn. For passasjerer og mannskap bør informeres om potensielle risikoer, og det kan være fordelaktig å vurdere en endring I regelverket for å begrense tilgangen på alkoholholdige drikkevarer ombord på fly, sier forskerne. Men det jo ofte sånn da, at man må starte selv, og da kan det være greit og at alle vet at det en farlig kombinasjon, det å innta alkohol og sove på flyet. I marsjhøyde så kan kabintrykket bidra til lavere oksygenmettning I blodet, og ettersom lufttrykket reduseres og avtas også mengden oksygen en person inhalerer I hvert pust, og det ikke nødvendigvis en god kombinasjon sammen med sovende alkoholholdige passasjerer.

Jeg kom med deilige nyheter på en fredag, eller det vil si, om den enestående deilig, jeg litt usikker på, for det krever kanskje litt grann å oppnå det som nyheten på en måte kommer med. Men hvis vi hadde levd I en verden hvor nyheten på en måte allerede hadde spredt seg og blitt gjennomført, da kunne det ha vært ganske deilig for ganske mange, vil jeg tro. Ja, hva jeg snakker om, det uklart, men du skal få finne ut av det nå snart.

Har du noen gang sittet med den følelsen at du liksom burde gjort noe med livet ditt? At du burde ha gjort et eller annet banebrytende? Eller kanskje at du skulle ha blitt TikTok-kjendis? At du burde liksom ha fått til noe? I hvert fall fått en sekser I alle fag? Eller bli den første I vennegjengen som kjøpte leilighet? Hva vet vel jeg? Men ofte så sitter vi og tenker slike ting. Og det faktisk et eller annet helt nydelig med å bare være gjennomsnittlig. Helt vanlig, ikke først til noe, ikke best I noe, men ikke dårlig heller. Bare sånn midt på tre, helt ok. Og det en grunn til at gjennomsnittet på en måte de fleste av oss også. Det å liksom bare være fornøyd med å være en del av gjennomsnittet, det skal ikke være så gærent det. Da man liksom, da har man muligheten til å puste og være til stede og faktisk leve litt grann og være fornøyd med det. Ja, hvis man klarer å være fornøyd med det.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det som gjør livet bra ikke nødvendigvis likes, full lommebok eller toppkarakterer, men det å ha folk rundt deg som får deg til å le, det å ligge på sofaen og se en serie som man kan kose seg med, eller det å bare vise omtanke med de folka rundt seg, familien, det helt nydelig det. Så hvis du sitter med følelsen at du ikke har fått det nok, så bør du bare tenke at det helt perfekt å være gjennomsnittlig egentlig.

Hastverk er lastverk, det noe som heter. Jeg tenker også at det dumt med for mye hast. Da går ting gærent, og ting går skjeis, og man må gjøre ting flere ganger, og det gir jo bare mer jobb, så det like greit å ta seg tid, gi puste med magen og gjøre ting ordentlig første gangen. En ting av gangen var det en venninne som sa til meg her om dagen, og det skal jeg tenke litt mer på I livet generelt. Et steg av gangen, en ting av gangen. Hastverk lastverk. Vi skal ha pause. Det dit jeg på vei, og det derfor jeg driver og surrer og går I et spor nå, for å liksom få deg ut av den her stresszona og inn I denne pust med magansona. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta I dag, så skal det handle om språk. For det 6 offisielle språk I FN som brukes, og de engelsk, fransk, arabisk, kinesisk, russisk og spansk.

0: klokka er bare halv ni.
1: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Jeg håper virkelig at du har kost deg her med smått og stort det som har blitt pratet om, stemningen generelt. Nå det virkelig på tide å ta helg her. Vi har kommet dit I hvert fall. For min del så har det blitt helg. For deg det kanskje ferie, eller helg, eller kanskje det står igjen. Bitt litt grann før helgen kommer. Kanskje har du jobb helg. Uansett så håper jeg at du koser deg

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra tule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
1: Check it out.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

0: som er utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri.

du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!